0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara

Kembali lagi di Suara Fakta, sahabat suara. Sebanyak 69 jenazah korban KM Virgo Transport 8 telah berhasil diidentifikasikan dan dipulangkan kepada keluarga masing-masing. Hingga Selasa malam, 6 Oktober, tim DVI telah menerima 82 kantung jenazah hasil pencarian selama 24 hari. Dari jumlah tersebut, masih ada 13 jenazah yang dalam proses identifikasi.

semuanya di 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara